nasikia unapenda kitu kuu. Jai lalisha mwilifika iku true. Jai zalisha ni kupatia wajuku. Ski Brown alikeuza serikali yani kuu. Asuna ni pa waswas kwa